0: Moja draga i ja
1: i najbolji ritam leta.
0: Svako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.